0: आउ खनाइ दंनाय मानि रिचामुं खनाथा तक अनुराधा वडवाल बाय उदित नारायण खरांग बेरि सबजा ग्रे सामु तुमबिन तोकेनी जरा तेरप तेरप थांगै दंगति किसा जरा नि या गुलो सें खनाथा तक खरांग पांदाव हायनो हाय खनाथा खनाथक रिचामुं नो सें खनालाय फिरानो खनाइ दंदि लगेरि दंदि पायाशक जरा तै ओ जरा मुइदो मानो पांदा उराम उराम कक दक तो फायनो तंग फादि करंगै नायसिन साबो तं Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Piaba korang kana hori manya belai kino disturb unsak tini wate ni bagai fan ongi mano. Kereng hori mano noro gojara kog duk pai shok pake hanyo hai te kesa. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Piaba hanyo hai jengzal. Te kesa kog duk. Hello.
1: Nede.
0: Ah, di for kaham te lam sego takho.
1: For kaham bayang iya mo bagani. Ati sai haro.
0: Bukuk aw do khorang kaham ke khana hori man yani bagai. Ah. Khorang share sene bagai. Da sari bukuk lam sego.
1: Ang yang lori bagani rakhi sai haro.